0: 副将领，
1: 有事，总督阁下已经亲笔签署，同意了贵方提出的全部气象条件，而且您抓紧时间，赶紧向司令部汇报，务必让贵军立刻解除对澳门的一切封锁。
2: 二位请放心，既然澳门做出了明智的选择，我大日本皇军自然也会报以充分的善意。我这就给石七将军打电话。
3: 等等，
1: 稍晚。
3: 谢谢。
2: 这上面的内容好像不小吧？气象条件一向不缺，怎么会不全呢？可这份计划书后原本不是还附有我方的三项建议吗？
4: 泽中佐，那三项只是建议，本就不包括在条件之内。
2: 可澳门既然愿意想做与大日本皇政合作，又何必拖泥带水？
4: 忽略我方提出的良好而纯正的合作建议呢？
5: 这是良好建议吗？这应该叫实质占领才对啊！
6: 如果是这样，那不如你们直接出兵占领澳门好了，免得葡萄牙白定个宗主国的虚名。
4: 我们大日本皇军对葡萄牙的宗主权绝对是充分尊重的。
7: 我们希望的仅仅只是与澳门政府达成 更加亲密无间的全面合作。回去告诉你们的总督阁下，大日本帝国要的不仅是气象条件，而是包括三项建议在内的全部。还有，建议皇军达成合作的一片日子，请总督阁下务必在10天之内，也就是2月18日下午6点之前，予以签署。
8: ご自由ほう。さようなら。ここ数日、マクオプロトカル政府は繰り返し外交行為を行っており、私のようなマクオ駐在領事だけではなく、東京の外務大臣閣下でさえも国際的に大きな圧力にさらされております。ようやくマクオプロトカル政府に7つの直権を統一させ、司令部から求める選考を達成したというのに、
9: 沢中佐は何の件があって密の帝を強制的に変え、マクオプロトカル政府に全ての署名させようとしてるんですが、これは非現実であり、ろくな越権行為です。
10: さあ中佐、これについて君はどう説明するんだ。
11: 将軍、説明する前に将軍にお見せしたいものがございます。
9: こちらはマカオ総商会が難民へ配給したお粥です。
12: 20日前には16カ所の配給場所がありましたが、 1週間前には7カ所になり、 今日では2カ所しか残っておりません。 部下に変装させ6時間並ばせて、 そのうちの1カ所から この錠と呼ばれるものをもらってきました。
10: つまりマカオはすでに枯渇してるっていうことか。
8: 沢中さん、君が当初計画したのは せいぜい1ヶ月の封鎖で勝利を得られると断言していた。ところが封鎖がすでに40日が経過し、海軍の兵力は南方へと展開するべく再三にわたって封鎖からの撤退を要請している。帝国の貴重な兵力をこれ以上拘束して、このまま約束を果たすことはできるのか。
12: 箇所の抵抗でマカオは数日持ちこたえましたが、箇所はもはや息切れ寸前、もう食料は調達できません。 将軍、今双方は最後の局面となり、誰が生き残れるかが勝負です。我々に勝算がある以上、なぜマカオに対する実質占領の成果を手放す必要があるのでしょうか。
13: 将軍、2月18日の最後の期限まで持ちこたえれば、帝国のためにマカオを完全に征服することお約束いたします。